0: Danmark. It's Michael and Jonas to rock.
1: Stand by studio. Så er der 10 sek. 9.
2: 8. 9. 10.
3: 7. 6. 5.
4: 4. 3. 2.
1: 1. Og værsgo.